السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے.

السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342300

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Amon 88.4.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مدی مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
3: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے. علاجی سنت عمل دے.
5: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
3: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی.
5: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
3: 0319-55-23-404.

0: سوک سوک پک بلا اور ادلی دلک لکھ رہا تو آئے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام, شکریہ. سلام آر جے نازمان بھائی اینڈ سید رحمان سانگ پلے کا خڑیر مہربانی, شکریہ. دغه سید لیکلی دی ریحان رحمان الدین فرام ٹانک. السلام علیکم بھائی, گڈ آفٹر نون بھائی. جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس نے زیادہ فائدہ اٹھایا بھائی. زبیر نواز پلے کرو اٹس می سونیا فرام ٹانک. چاچی بہت کڑی دل کر تو آئے ماں تو پتہ ہو لیکن مطلب کم چی باہر تلے دی یا کم چی کاروبار سٹارٹ کر دی یا چاچی وعدہ کر دی. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. جی قربان سوکھ خبر کبھی دکھم زینا
1: حسن علی ٹانگ.
0: حسن علی خبر کی ٹانگ نہ سنگ ہے خیر سیاد تخد ہے. ہلو ہلو ہلو. وعلیکم السلام. زما په خیال دا اوس سره سیگنل ډیر زیات کمزور دی. خان السلام علیکم بھائی, سوال جواب دی. پاکستان میں بزنس سٹارٹ کیا ہو کامیاب ہے مات دا گانا پلے کا پالارا ترم راپری پالارا تلم راپری وتما ترگ دی گولے گولے ود وشتما وا جار دا کما سندر دا دوا ٹانک نا ٹول اور دنگو دا سلامونا سلام. ایم صاحب یا شادی والا ہے ایم صاحب یا وعدہ والے چکم دی دا کامیاب دیکھا زیادہ خلق بگدا سی ولی قربان جدا ولی السلام علیکم بھائی پلے کرو فرحان گل مروت. وعلیکم السلام, شکریہ. نیکسٹ کالر ہم جان سر گور مخونیک سسٹاز کو مسندرا تو ہم تے ریڈی کو ما

سلام جس نے اپنے کاروبار شروع کیا اپنے بستی میں وہ کامیاب ہے. خڑی رہے میرا بھائی, شکریہ کاروبار والا خان. بھائی جس نے شادی کی کورے سے جوڑ کو داغے دا پارا کامیابی دا, سونیا فرام ٹانگ. سونیا وہ جی چاچ وادو کو کاروبار وادو کو گورے جب کاغذ کی کامیاب دیکھا نہیں رہے مہربانی. جھوٹ کے زمن سانگ پلے کرو ایم صاحب, یا جھوٹ کے زمن دس اندر بجے گور سرچ کو مخا. سلامونه ندیم وای چې د ښا بے نظیر

السلام عليكم. السلام عليكم. جی رور میں آواز اڑی دل سلو راجی سو خبر کی کم جینا الحمدللہ کم جینا خبر کی کرک نہ ٹانک نہ بنون لنا کی مروت نہ کم جینا خبر کی کرک نہ خبر کی وای کنا قربان سرنگ گئی او سوال جواب سرا کے سنگا نو مکمل وران کٹ کٹ ماٹ مات راضی پینے پوئے گا میرے سو وجہ کی دیشی ہاں ہاں 30 lakh rupees جیوایا چتا تے در کینو خے بھائی کنا ٹھیک ہے پشاور تراشا پشاور تراشا جدھر کدل خان ڈی رضا تھے میرا بھاری شکریہ او سندر بتا تو لگوں پغم کی جگہ تو ماتا ڈیر جاتا سے غم و خلق کاری خان بخیر سر پشاور تراشا سنتا لے در کو ٹھیک دے گنے قربان. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ کم زینا اجالا خبر کی کم زینا ہلو کم زینا ہلو لتمبر نہ خبر کی خاصنگ گڑی خیسیت خدے آواز سم ڈیر زیاد کٹکی کی چڑتا ناستے بالکل شو برابر یہ مادارا تو وہ چی سوپ پکی کامیاب شدہ خیر اسرا پدی ٹولو کی ہلو ہلو آواز کٹکی گڈے ڈی رجاتے مہربانی شکریہ.

سلام بھائی می زاہد عباس گڑا بلوچ ٹانگ سے جو دوبے چلا گیا وہ کامیاب ہے تاوس تہ پتہ چھ دوبے تلی کنا زوائم چھ باہر تلی دی باہر ملک کی مطلب ہر یو کنٹریز راتی چھ ہاں السلام علیکم بھائی جان ز نور جہان دا ٹانگ نا آواز او کہ دے اشما کاسمیٹکس زندہ باد خڑی رے مہربانی شکریہ

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
2: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: 88.4
1: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات. ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
2: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے. وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: 接不会不大。
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: گلونی ہوستا پندے ہما کے ڈیر زیات ہارا بیوے نو دم نظر سنگ ٹک شولے یا ہورین ہورے ما ہما کے ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑرا او چکلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا جان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہورے جزے ہم جان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی ایشما کریک کریم
3: زندگی میں سکون سہ سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے ایشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد موقع چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید ایشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل
4: جمیل خانہ ویلے خفائے
5: انجینئر بھائی خفا بوالے نئے ہم خلینا میں بدبوزی غاخونا میں ہم زیر بھی اور چکل ٹوت برش کوان نورائی میں وینا ہم کبھی
4: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا ارسا چلوٹ سے گردہ نالی گلی پریمری بوائز نمبر دوس کو لکھوتا نشتے حافظ زہیر ٹریڈر نیا تتا زہ اسمارٹ ٹوت پڑھر وخلا انشاءاللہ دا ٹول مسئلے وہ دے حال شی
5: واہ انجینئر بھائی اسما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: تازیم همایرا چارسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واډا روډ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں اشما خان دی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چار سات دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دی لکینا اور زما انتخاب دی اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دی اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب
11: السلام علیکم میں کمیل ڈی آئی خان سے چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے

شامل کرام، روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، 24 گھنٹے دیے ہیں، اور 24 گھنٹوں کے اندر کچھ گھنٹے ہمارے کام کے ہوتے ہیں، کچھ گھنٹے ہمارے آرام کرنے کے ہوتے ہیں، اور بہت سارے کام ہم ان 24 گھنٹوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ لیکن ہم انہی کاموں کو بڑے دل سے کرتے ہیں جو آپ کا، جس کام کو کرنے کو آپ کا اپنا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ دل کرتا ہے کہ یہ کام کیا جائے، تو میکسیمم آپ وہی کام کرتے ہیں جن سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. لیکن کچھ کام ایسے ہیں سامعین کرام، کہتے ہیں کہ جناب خود کو مجبور کرنا چاہیے یہ کام کرنے پر. آپ کا جسم وہ کام نہیں کرتا جو آپ کا دل نہیں کرتا. آپ کا دل جو کرتا ہے تو آپ کا جسم وہ کام کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اپنے جسم کو اور اپنے آپ کو کچھ کام کرنے کے اوپر مجبور کرنا چاہیے. ہم نہیں کرتے روٹین میں وہ کام. آج آپ نوٹ کریں گے کہ میں آپ کو کون سے کام ایسے بتانے جا رہا ہوں جو ہم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل نہیں کرتا ہے، لیکن ہمیں وہ مجبوراً کرنے چاہیے. جب ہم مجبوراً کریں گے تو اس کے ہمیں بہت سارے فائدے ملیں گے. بہت سارے لوگ نیند کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، رات کو جو ہے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک، 4-4 بجے تک جو ہے لوگ سوتے نہیں ہیں. حالانکہ چاہیے یہ کہ 10 بجے کے ساتھ 11 بجے سو جائیں. تو بھائی ایسے لوگ بہت سارے پھر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب ڈپریشن کا آپ شکار ہوتے ہیں، ذہنی مریض بنتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ آپ کے بالوں کے اوپر آتا ہے، آپ کی اسکن کے اوپر آتا ہے، اوور آل آپ کی ہیلتھ جو ہے خراب ہوتی ہے. تو ہمارا پروڈکٹ، ہماری جو کمپنی ہے، وہ ہمیشہ آپ لوگوں کو اس پٹڑی کے اوپر چڑھاتی ہے بھائی، جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو چیزیں. تو بھائی خود کو سونے پر مجبور کیا کریں، ٹھیک ہے جناب. پوری نیند اگر آپ 8-10 گھنٹے نہیں کرتے تو بھائی آج سے اپنے آپ کو مجبور کریں اور بستر پر ٹائم سے جائیں اور ڈھیر سارا سوئیں، ٹھیک ہے جناب. خود کو پڑھنے کے اوپر مجبور کریں. دل نہیں کرتا آج کل کے لوگوں میں، موبائل آ گیا ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، نیٹ کی دنیا ہے، تو کوئی کتاب کو اٹھاتا نہیں ہے. اچھی کتاب اپنے گھر کے اندر کوئی رکھیں، چاہے وہ سائنس کی ہو، چاہے وہ دینی معلومات کی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن خود کو پڑھنے کے اوپر مجبور کریں. 24 گھنٹے میں آپ نے کبھی کوئی بھوک اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھاتے تو بھائی خود کو مجبور کیجیے. صفائی کی اور ترتیب سے چیزیں آپ نہیں رکھتے، چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کی عادت بہت بری ہوتی ہے، خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس جگہ کے اوپر اور چیزیں بھی ایسے بکھری پڑی ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے جناب. کیوں؟ ان کا دل نہیں کرتا، سستی ہوتی ہے. تو بھائی ایسے لوگوں کو خود کو مجبور کرنا چاہیے کہ بھائی جہاں پر وہ بیٹھے اپنی صفائی اور ترتیب کے ساتھ. بہت سارے لوگوں کے کام بہت عرصے سے ادھورے پڑے ہوتے ہیں، نہیں کرتے ان کو، دل نہیں کرتا ان کا، ٹھیک ہے جناب، کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اگلے مہینے کر لوں گا، کبھی بھی پورے نہیں ہوتے. تو ہمیشہ جناب کوشش کریں کہ اپنے ادھورے کاموں کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں اور خود کو مجبور کریں کہ بھائی یہ کام کتنے عرصے سے تمہارا لٹکا ہوا ہے. عبادت کے اوپر دل نہیں کرتا، جسم نہیں جاتا، جسم کو گھسیٹ کے لے جائیں مسجد کی طرف، ٹھیک ہے جناب. دل نہیں بھی کر رہا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی عبادت دل کے ساتھ کرنی چاہیے. نہیں، دل نہیں کر رہا نا، دل نہیں کر رہا، پھر بھی خود کو مسجد کی طرف لے کے جائیں. ہر اس چیز کو سامعین کرام، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ادھوری پڑی ہے، نامکمل پڑی ہے، ترتیب میں نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ انہیں بدل سکتے ہیں، تو بھائی اپنی زندگی کی ہر ایک چیز کو ٹھیک کیجئے، خود کو مجبور کیجئے کہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر پائیں. کیونکہ یہ سب کام جو ہے نا، جتنے بھی پینڈنگ کام ہوتے ہیں نا، ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم نفس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اور نفس جو ہے نا، نفس کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو انتہائی بدحالی کی طرف لے کے جائے. نفس اگر ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر سستی ہوتی ہے، اور اس طرح کے کام جو ہمارے لیے ضروری ہیں ہم ان کو نہیں کرتے.

سامع الکرام, ایسے ہی اجزاء پر مشتمل ہے کیسن. میڈیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکلی اس وقت جو اسپرے موجود ہیں یا ڈفرینٹ پروسیجر موجود ہیں, ان کے اندر جو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ منوکسیڈل ہوتا ہے. منوکسیڈل یہ بالوں کو پھر سے اگاتا ہے, لیکن چونکہ ہم نیچرل کمپنی ہیں تو ہم میڈیکیٹڈ چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں, تو ہم اس کا الٹرنیٹ یوز کرتے ہیں جو کہ ہے روز میری آئل. روز میری آئل جو ہے بہت ہی مہنگا آئل ہے اور کچھ ڈراپس کی صورت میں ہمارے آئل کے اندر موجود ہے. بہت سارے لوگ جب ہمارا پروگرام سنتے ہیں تو مارکیٹ میں نکل پڑتے ہیں, بھائی روز میری آئل روز میری آئل, وہ پھر پساریوں سے خرید رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ ایلون روز میری آئل کبھی بھی استعمال مت کریں, اس کی بہت منیمم کوانٹیٹی ہوتی ہے جو کیریئر آئل کے ساتھ ایڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ اپنا کیے کرائے کے اوپر بھی پانی بہر, اگر اپنی مرضی سے آپ روز میری کا استعمال کریں گے. 16,000 روپے کا یہ لیٹر ہوتا ہے یہ والا آئل روز میری آئل, اور اس کے اندر جادوئی کرامادی چیزیں ہیں جناب جو آپ کے بالوں کو نکالنے کا. بالکل یہ منوکسیڈل کا الٹرنیٹ ہے, اتنی مہنگی چیز ہے میڈیکل کی چیز ہے منوکسیڈل. تو یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آئل بنایا ہے روز میری, یہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے جس طریقے سے میڈیکل کی منوکسیڈل کام کرتی ہے. سو کیسن کے ہیئر آئل کے اندر ایک سفیشینٹ کوانٹیٹی روز میری آئل کی موجود ہے, چونکہ اس کے اندر 17 اجزاء موجود ہیں تو روز میری آئل اس کے اندر موجود ہے. اور ہمارا سب سے بڑا جو کلیم ہے وہ ری گروتھ کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گرے ہوئے بالوں کی جگہ نئے بال اگا کر دیں گے انشاءاللہ. آپ یوز کریں کیسن کا ہیئر آئل, چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ دونوں میں ہوتا ہے, دونوں ہی جو ہوتے ہیں یہ سفر کرتے ہیں جناب ہیئر فال سے. جو فیمیل کی جب ہیئر فال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ گنجی نہیں ہوتی ہے, اس کے بالوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ پتلے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ آئینے کے سامنے جب جائے گی تو اس کو لائنز نظر آتی ہیں اپنے سر کے اندر, وہ جسٹ بیکاز آف ہیئر فال. ہیئر فال کی وجہ سے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن مردوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نظام رکھا ہے کہ وہ آگے سے گنجے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہیئر فال دونوں میں ہوتا ہے, بعض اوقات بال پتلے ہو جاتے ہیں. تو کیسن کا جو ہیئر آئل ہے جناب وہ بالوں کو موٹا کرتا ہے, موٹا. ٹھیک ہے جناب, بال کا جو والیوم ہوتا ہے نا, ایک تو گھنا پن ہوتا ہے, دوسرا جو ہے بال کا ایک سائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک سائز کا بال نہیں ہوتا, جو کمزور بال ہوگا وہ پتلا ہوتا ہے. جس طرح کہ انسان کمزور ہوتا ہے تو فزیکلی وہ کمزور ہوتا ہے, ایک بندہ جو ہیلدی ہے تو وہ فزیکلی موٹا ہوتا ہے. تو موٹا اور پتلے بندے کے اندر صاف طور پر پتہ چلتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو بال ہوتے ہیں یہ بھی موٹے بھی ہوتے ہیں پتلے بھی ہوتے ہیں. جب آپ صحیح غذا آپ کی صحیح ہوتی ہے جو آپ کے بالوں کو چاہیے, سو ڈیفینیٹلی آپ کے بال پھر موٹے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ خوبصورت لگتے ہیں, آپ کا سر بھرا بھرا سا لگتا ہے. تو جناب وہ تمام لوگ اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں, مرد حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہیئر فال جو ہے ریسنٹ مہینوں میں ہوا ہے اور ابھی تک ان کا سر مکمل طور پر گنجا نہیں ہوا, تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے جو پچھلے بقایا بال بچ گئے ہیں نا, کیسن ہیئر آئل ان کو نہیں گرنے دے گا. تھینک یو. اچھا جی, چائے میرے سامنے آ چکی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی چائے کا کپ آ چکا ہوگا. تو جناب اس خوبصورت سے کلام کے ساتھ چائے کو انجوائے کریں گے, اور تھوڑا سا دماغ بنائیے نا, کیا ضرورت ہے آپ کو کیسن ہیئر آئل کی, ذرا ہاتھ گھمائیے اپنے سر کے اوپر, کیا ماحول ہے آپ کا.

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: تاسو اورئ د امن ریډیو 88.4 ټنګ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ.
1: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارا رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو اب 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن، 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک،
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ۔
2: 88.4 ایف ایم۔
4: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
5: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ، اسٹے ٹیون ود اس۔
6: سلیکٹڈ فار سیلیبریشن، کیڈبری سلیکشنز۔

گلونی ہو رستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیادہ حرابے وے نو دم رزر سنگا ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے در ڈیر کپنوی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چکلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زاند پارا اشما کری کری مراوڑل نو ماہ تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رزا گلونی ہو رے جزے ہم زاند پارا راوڑم اشما کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگو پوندے صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی اشما کریک کریم

0: بھائی.
1: اوکے اللہ حافظ. زبیر بھائی پتہ کالر پوسٹ لے نوے کالر داس یقینا کا خوان دیو کو خلا کا اگر سے خبر نسی کوائے گا نا لگا پیلا کالر ہی کنا نو خبر ہم زبیر بھائی تاس مڑا ڈیرے اوپر خوش مکلران نہ پرے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی سو خبر ہے کیا ودی کم جینا
2: مولا حضرت مولانا شیر محمد نارب السمن خیسور.
1: نارب السمن خیسور مولانا صاحب شے برابر سیات تے شدا
2: خیر دا مزے دی گڈے ور جنگیر بو نشے
1: خیر دا برابر او دا سے وایا کنا چے سمد ورا رہے ہیں.
2: او شہید ول بچا
1: ہے سا سا شہید زوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دار تو ویا چے دکان چے کلا ڈپٹی کاوے کنا کاوے.
2: ماشاءاللہ
1: ہر سے خلگواڑی صحیح خبر ہے ڈیرہ مانا دار تو پیر وار دے کالر تاو کا مقصد کڑا ہے
2: جانا بل یو غطا کرے ہو بل بن چائے ہو پرنا بن یو کال کرے ہو
1: سانا لکا ماتا دے پیر وار ماتا دے پیر وار ہو کا
2: تاتا پیر وار ہو کا
1: صحیح سلا ڈیرہ مانا نا ورو جانا
2: نورا
1: صحیح سلا ڈیرہ مانا نا انشاءاللہ چی بیا بل پروگرام چی کپ لگو صحیح دا
2: صحیح دا
1: اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام
3: خیر
1: سڑائے بولان کے لیے والے آواز نہ دے پتہ لگی تو خدا سے کہنا عزیز مونے دا کا عزیز مونے دا کاخ کر کرے کاغ
3: علی دا بغیر کس نے اوپر تو کے بولان کے لیے دا یو مونے دا وی
1: بولان کے لیے والے گورا تا کال
4: دا حبیب رحمان دو کے لیے والے لگے
1: حبیب رحمان دو کے لیے والے خدا تا پیز نہیں ہوتے نے پیز نہیں ہوتے دا نام واخ دی بیا پیز نے
3: یا یہ بھائی
1: ہاں
3: اگر تو اگر کرائی دی بیا تا پروٹ کے جس بار بار ہوتا ہے اکشن کی دورا نشان ور وسا ہوں
1: نشان اور شوی
3: او ٹرانسفارمر تا یکشے نی دی دیا
1: دومرا ہوتا سارا ٹیم نہ سیدھا ٹرانسفارمر سارا چینی دی بولان کے لیے
3: نا نا کلا مخش بنا تو تریتا اور کلا مخ تر اگدی صحیح بات کی کرایو
1: ہاں سیدھا کلا آر جو ایک ٹائم سے بدا رہا گلا ہے صحیح ہاں
4: صحیح
3: آو آو
1: فا نو نامو تا اوشوا
3: قادر خان وزیر
1: خرابی خرابی بوزی سرا درسی ماتا پتا سر خرابی بوزے خرابی ہو خام خائی
3: کاربن
1: ہو رہا کہ کاربن نہ ہو رہا کہ کاربن نہ چار سایتا ہو رہا چاہیے کو خالی اور ہو رہا سا وے
3: او جو اس میں کا ہو رہا کہ میرا ماں کے اس میں رہی
1: کا بتا پٹ تاب پٹے کڑی ہاں ہاں
3: کیا بابا پٹے
1: سا سا نا او کو دے ٹیم کی دی رغلا نے ایک گرمی سے تے ناراض ہے سی صاحب دا قادر خان ماں
3: گرمی سے نہ او میں یہ بات میں چارے سارا کہ کڑی کی ہو مشکل ہے کہ کمار دو دا
1: تا دے پارا با مڑا میں شاہ زمائے غاڑو کا سرنگے بس تا خلی زمین مل گرا ہے گرمی مل گرا ہے نئے یا
3: فام بھائی کہ زمین دے ہاں نوی سارا کیا خوا ووڑی دے خو بیخینے بھی سارا کیا
1: خوا تاو کنا تا بنی گرمی پارا دا قدر خان بھائی وہ سو کو
3: بھائی نے اسے گیا میں ناراغ اور باز بوزی دا دنا ہوا سلگیا میری کی اولا کا اولا یو موبائل بودے خبر ہے کہ بول موبائل بودے ری دی رہا ہو
1: اچھا نو بس ماشاءاللہ پروگرام نارو بل اس کو جمع ٹیم دا سے ٹیم سے چھے نو بجے پاو باندے نو بجے دا سے جمع اس لے کنا
3: بلارک

خجی بے کنا چھے جنان زمان دا اور بل گل دے جنان زمان دا اور بل گل دے ترکیبانو نئے ترکیبانو نئے دی په خیال ساتما دا سی سو میسیج کڑی دے میسو بیر پر ملکا دیرہ مننا تینکیو میسیج کو لے اور وی کنا چھے پر ہفتہ ٹکو مسافر یار کلی تروشا مسافر یار کلی تراشا دسرو گلونو بای ڈکڑم مروندونا میگرن ملکا مروندونا ڈیرا مننا تھینک یو یو جہان مننا ہدایت اللہ فرام بکرا منڈی بنو تفا فار یو ویچے چپا فر یو ہدایت اللہ میسج کرائے شیرینا یارا خیر میں نہیں ہے شیرینا یارا خیر میں نہیں ہے سا غریبی دا او نورے کسی دینا سا غریبی دا او سو نورے کسی دینا خجی ڈیرا مننا تھینک یو تھینک یو میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا وی کہنا چفر روشی ہان تانا میں داسے تھا منوا ویسے استانا میں دس تم نوا تاہ ڈک میں دان کے یہ واضح پر خدما دس پچھلی ڈالئی روشی خان تھا گریڈ ملک میسج کا ڈیرا مننا اور دل رباہٹک میسج کرے دے وے کنا چھے دل ربا ہٹک اسلام میں بیر کا انمول ہٹکتا اجالا ہٹکتا مراحل ہٹکتا دنیا وزیر تھا اور آس مصیب تھا نور تھا انی اور ثانی ہٹک گلونی تھا خفت ہٹکتا اور دین علوہ تارا ہٹکتا ہورین ہٹک سارا ہٹک مانو ہٹک خادیہ ہٹک نادیا بہار تھا اجالا مڑوتا ہم سلام ڈیرا مننا ٹھول تسلام دے ورسے تو یو جہار مننا

خجی بچے بھائی تبسم یما بھائی تو سے ٹک ٹاک ایڈی سدو خجی ٹک ٹاک ایڈی ہو مونش تھا ٹک ٹاک بالکل نہیں اسے مارا سعید نو ڈیرا مننا میسج کو لے

ডেরা মানানা মেসেজ কে বলে জি নেক্সট মারিয়া আরমান দেশু ওরবি বাইচি দল থেকে ডেরা থানো বিষ্ণু দু ডেজ বরোম দাই সালাম চো রোজগান তারা আর আইনা হাটা ডেরা মানানা اور دل روہ ہٹک بیاہ میسج کر دا میسج مالڈ شامل کھڑے دے ٹول تے سلام دی ویلی دی اور دین لوا روشن وی چھ تھرک بھائی موخو دلی دی چھ تو سے دا عید والا چکو ما مطلب سنا وار دای کنا اچھا جی ڈیرا بنے نا تھینک یو اچھا جی ویچے بھائی تبسم یہ کرکنا اور ویچے بھائی پروگرام ڈیر خوان کبھی خو اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح بندہ سیدھی کہنا چاہیے سندرے ہاں سانگ ہاں چکم دی داد پروگرام کے سدے تیرا مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا پروگرام سے میسج کو بولے ڈیر ڈیر مننا تبسم ڈیر مننا لو یہ خزر چاہیے